Caratumi, esse 9 horas e 10 minutos. Conselho que eu tenho na Conselho Ingarola e também na Mahungu. Mahungu, assim, aí na Manica Cuina com Maria Sacula Poco na Cuicatinha às 10 horas. Não está ganhando que tu a distrito em Arimi, um que pano Gulia em Ambane, como um gaúcho mamá com Silinha Guato, a bomba, com a tua malimba Yawe, a Sicuco, Zagum, Squata Sista, o sinal que eu tomo fazer linha renrinha com song de tuna, babé, mas Rangandizawe, Ranha Cosmania, assim, vá na Cutea a renre. Mambe Mahungu livano mwe magumi nya sigweja kista gosi na kulungiswa ku emo nya zidistritu za kipangulu ya Inyambane una ukumbwa ava zidistritu zile kutsimatsima kasi kwa simbiskati stagodzi na kutayula kuyikaradzo nya ikihala. Inaresa mambe aya matako mataganeka yo komu kuna ukiria kuyemu ya umu Inyambane tumulika si inya ukiridzika dera zinya kwa zimaneka zina ukalala kusana na umu nyazinranga inya uhipuli ukumaneka ava nartengo inya kufindri li makumararu na lupandri magiti au 35 mil nya idzo kazimaneka kwa zina kugirwa kabunyo kwa zimaneka zina kuningerwa kazintanga nya ukari nya uhipuli umu kipanguli ya Inyambane Miungu basi kanganganeya kukula paka kwa na ayani mambe talapisa kukikati nga zidei shoreji.

0: Karatu mungiswaragi msambiki kunyalupia kitu avakasi himanika kwa hina kulosa. Ilosa nrani kalongolo kuyoyo kwa kupoha mararuni mararu hinguta hina kuresa longolo kunyokane ikudahu. Galtsi ula muhunu ava hina manika kwa hii longolo kwa unangambana. Inabutsa nava ni eushenya. Mwikasi takukasi na ukimbeliana ni kuwanelea kwa isi ya nago ni mitumbo inyaudahe. Apo kasi inya kwetele wakona galbule galtsi ula muhunu. Hina mana tamusu kanga hikunai ava na hikulosa na ikitu uyani.
1: We give the Vangisi, Ningumusea, Ava Ogane Eugenia Alberto, Nyotuma of Kirnia Saudi, Danina Centro de Saudi Urbano, and Centro de Saudi de Mule.
0: Mhm. Aulu, Gassi Muhuno, Kutsimatima Ava, Hotaganea Ku Fanero, Yilumutu Gassi Agunayo, Cavo Nyoko Zivum, Angatu Quasi Vin Sevini. Rani nyagona le komiti mo nyoda a go direito a informação organei que yo fanelu e fanelu muni yan ya kona yirega kutsimatsima ndane ka ifanelu ye
1: bungide ndane nyoda ho kubata kudzite go whatsapp motho a hongola go ndane nyoda anani fanelu nyogo a udzisa a gunarwa anani ke khalo o kubata kudzite ndane nya mathumelo nya nya hospital então a udzisa a hakwa ku kuwadi anani fanelo gambe nyogwa dzituku hospitali yo pedzo ra muni kutuma kugonda nya dzo hospital dza tsabu dzo ra nya kupe kutuma dzi wo pe kutuma 730 kusega 1530 matenderalo ya lenya nya kutumu ipakarika kalitsiko então pra de urgência kabu kutumago 24/24 ni maternidade. Então, anani fanelo gambe nyogwa dzite kundani hospital ye imithi mumone ngoroma. Akoza kwa dzite ku ka isu nyipota kuta ngitakira dzi consulta. Nyina mana ku nyithumwa satsabu apa o singulomba ku hongo ka imbi hospital. E udzite gambe ku matenderelo muni yithuma ku ki hospital ye. Hengo dzite ku kada hospitali inani dzinziya dzayo nyaku nyaku tenderi então kupota kumuthu okubohanda ni hospitali adzitu ku hospitali ye inani dziregrenya shishi então okwavoha munyadzi consulta anani fanelo kambinyo kwadzitu ku kumana mutenderiwo linalai kategoria por exemplo vamos vale nyoku ambala sombusili nyazuli vale votumo wa agente de serviço vamos anyoku ambala sombusili nyaku ai kandi ku hokonda vale vatsapu vadotori nata cada muito vale, anani tumo vai, o mulher nego enfermeiro, o mulher go técnico, o mulher nego doutor, e o mulher também nego a cozinha